0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: narasumber monggo. Terus pinti carane ngomong basa Jawa niki artine piyambak niku nata cadim niki. Nata basa pengin basa Jawa, nata basa Jawa tapi karena dia enggak tahu artinya dadosipun dia nata bahasa Indonesia riyen.
1: Nggih.
0: Lajeng dijawakno.
1: Saged mawon mboten napa-napa. Nggih. Kados adik makan nasi ya. Nah, niku kan adik mangan sego ngaten nggih. Lajeng menawi badhe dipun kangge tembung hasib. Nah, niku kan kantun malik mawon. Sego dipangan adik. Nasi dimakan adik ngaten nggih. Saged mawon sih namung
0: ngaten. Lah prinsipipun sami nggih kalian tata bahasa tengene bahasa Indonesia nggih.
1: Sedaya basa menika mesti wonten aktif pasif wonten nggih. Basa Arab nggih wonten. Basa Arab kan ngagem fiil madi.
0: Nggih, ngoten.
1: Kata kerja lampau.
0: Nggih.
1: Nggih, dados saged mawon cara sinau ngoten dados di basa Indonesia kan rumiyin ajeng dijawaken nggih saged ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih niku tetep
0: wonten. Nah, niku paugerane.
1: Paugeranipun nggih.
0: Ana kuncine ngaten nggih.
1: Nggih, kados basa Inggris kan mesti wonten grammar nggih, wonten
0: penataan
1: nggih. Subjek, predikat, objek, terus time signal, keterangan waktu.
0: Keterangan waktu nggih.
1: Terus mangke wonten present tense, past tense.
0: Nah, ngoten-ngoten niku tambah ribet niku.
1: Menawi mboten
0: paham
1: sinau menika mangke nggih anu napa? Basanipun nggih.
0: Nggih.
1: Anu.
0: Nggih, wonten ingkang gabung menika, wonten Pak Lasmono. Halo, Pak Lasmono. Halo. Oh. Mundur. Mundur malih, tutup malih. Monggo Pak Lasmono, menawi badhe nggegono tangklet kalian narasumber sampun siap menika. Menawi badhe nggegono monggo, menawi napa niku? Badhe WA nggih monggo mangke kula waosaken Pak Lasmono nggih.
1: Ang gegono. Nah, nah kan sanget tembung ketembung linggonipun gegono.
0: Gegono.
1: Nggih, lajeng pinaringan ater-ater anuswara an.
0: An.
1: Ang gegono.
0: Ang gegono nggih, ketambahan g nggih.
1: Panggegono anggone gegono.
0: Anggone gegono nggih. Nggih. Kita jeda lagu rumian nggih Pak Budi.
1: Nggih.
0: Nika kala wau contoh ingkang pa nggih Pak Budi. Nge. Sampun sedaya dipun napa dipun wulangaken kagem para cakning sedaya nggih Pak nge. Budi. Nggih,
1: sampun.
0: Nggih, mangke sak mantune lagu, sak mantune adan kita nyandak tenggene ater-ater awalan ka ngaten nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Cakning tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah Neng, lah iyo iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Neng nang sekolah mulai isuk ya Neng yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Neng.
1: Iyalah iku ta sing sampean kuatirno.
0: Jarno ae.
1: Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
2: Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
1: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
0: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane isok mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau cakning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh cakning.
1: Rek, mandedhi sik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, kesuwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Mending lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulu.

sing lagi tak puterno iki gending wohe Ellen mandam balon cak ning nggih. Terus iki si ana beberapa gending sing pasine gawe mengisi ketiban sampur wayang iki. Oke, saiki lanjut barek gending ojok lamis putri